0: Mabidi ke nako jale ya hore re fetele senelong sa tumelo mme sona he ke labobedi ka jeno re se tlisetswa ke ntate moruti moratei sekete. Kgweding ena mo mabedi motle o tsepamisitse maikutlo a hae ho tumelo. Mme ka jeno o bala bukeng ya baheberu kgaolo ke a leshome le motsomong o bala temana ya boraro. Ntate moruti sebaka ke sa hao.
1: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la ka

dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka Lekunutu le Letsatsi. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tsheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: Kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
1: Au, seo ke ditaba tse monate. Ga gola ga o le mong a kgwebo.
0: Eya, o fumana commission ya segatlha se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha o fitlha ho 0.6% ga kgwebo ya gago ntse e hola.
1: Ee, wa bua jwale. Ebile e kanka bapalela setlhopha se winang.
0: Eya.
2: Ke ena gaming ya ditefello ka banka e putsang kgwebo ya gago ga e tswela pele hantle. FNB. Thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.

0: ntho e nngwe gape eo ke tlameng gore ke tle ke bue ka yone re tlamelong re e shebe eo batho ba bangwe ba llang ka yona bo radicontraka bo madicontraka ke taba ena ya makeišeneng a rona mo o fumanang go ba le boipelaetso a o kentswe dicompany tse itseng tabakgolo e ba ena ya di-30% ba re gona jale go na le mesebetsi e mengata e emeng ya dibilione ba rona le mesebetsi e emeng gona jale ya dibilione ka baka la boipelaetso bo bang teng makeišeneng mo makeišene tlamehile bere a matle marogo ditsela eng mesebetsi e eme ba re emeng tsitsitsitsitsi batho ba emisitse ke taba yane ya bo 30% yane tla ke re bue ka yone mono re batle le matona gore batlise ntate tiso kopa o batliswa mme Johanna Tiko o dula Motlhakeng ke kopa motsebang a mo kopante tse dinomorong tsa 063 170 7025 ke nna Paulina Muzizi ntate ke a leboa mme Johanna Tiko o ka Motlhakeng a letsetse 063 170 7025 ke ausi Paulina Muzizi ya buang ditaba tseo ke a leboa he ausi re ke tle ke fete moo ka bela gape ka kopana le momamedi mona ke gola le ena o okay ga re utlwe taba ya gae gona jale e re kutlwe
1: ke bona dumela ntate thuso ke nna mamuso le sawana ke dula itime ke harasebe ke kopela mme wa ka Paulina ga jane ntlo kopela mme wa ka ntlo ntate thuso nna ka tlhaile 1930 nomora ka ke 0701
0: hallo mme wa ka o ka Edenburg ke harasebe o Edenburg a bona go ja o ne o ngotse molaetsa ono o ba motle ga o ngotse jwale ke a bona o re ke shebe kwano mona ntate thuso o gape wa boela wa romela le melaetsa mme o tlhaile 1930 go tla jwang ebe mme gaana ntlo ka moo ka Edenburg harasebe e go tlile jwang gore be mme wa 1930 ana ntlo empa batho ba bo 1940 1945 1947 mono bo 1960 1990 bana le matlo na le bana le matlo motho a tlhaile 1990 1991 go tlile jwang gore mme a tlhoke ntlo go tlile jwang gore mme a tlhoke ntlo Edenburg harasebe ke leboa mme ke bone nomoro ya gago mona ke e bone Edenburg ke e fetisitse taba ya gago ya gore mme o tlhaile 1930 jalo go ja gore ngolola le ID ya gae fela chan ba tla o letsetsa ba tla e sheba bašana beso ba tla e sheba bašana beso ba buisane le wena thojana ya thesele

ya mama gao nako tsane tsa bochachella kwa iba ke nako tsane tsa kwe kwa na mametse sebele tsone poetseng kana kwena poetseng engwe fela sebeletso eo e leng gore ga o imametse kana ko tsena o tla utlwa ka o mametse radio motshea ke le Serie FM re hashtag 66 ke molelo